0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
1: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
1: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
1: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Zaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tijeste Nina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.
4: Draga, jesi dana za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo voziće od 26. juna do 30. augusta ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak iz Sarajeva je u 7.15, povratak iz Ploča oko 18 sati i 20 minuta, saopšteno iz Željeznica Federacije. Cijene karte u jednom pravcu je oko 30 maraka, povratne 48. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika osiguran je set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Zelenih, Beretki, Kođina, Crni vrh, Izeta Kašića, Čikma, Krivoglavci 3, Butmirska cesta, tunel i Gaj. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se u poslijepodnevnim satima. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura kreće se između 14 i 20 na jugu do 23, a najviša dnevna očekuje se između 28 i 34 na jugu do 37 stepeni Celzija. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Uvjeti za vožnju ovog jutra su povoljni i saobraća se po suhim cestama uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Gužve se očekuju u toku dana na svim saobraćajnicama, a vi ako planirate na duža putovanja, idite u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima zbog vrućine. Ako pak morate putovati u toku dana, pravite češće pauze. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna je za posljednji susret grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajeve večeras očekuje utakmica trećeg kola grupe, a eventualna pobjeda donijela bi plasman u 16. finala mundijala. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara počinje u 21 sat. UEFA je potvrdila raspored mečeva prvog pretkola konferencijske lige za Velež i Sarajevo, a poznati termin nastupa borca u prvom pretkolu Lige prvaka. Velež će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u Orheju od 19 sati. Istog dana na teren će i Sarajevo, koji će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. Susret u Sarajevu počinje u 21 sata, revanš će biti 16. jula na stadionu Veritas u Turku u 17 sati. Svoj evropski nastup ranije će otvoriti borac, prvak Bosne i Hercegovine, 7. jula u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. U Minhenu je održan žijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održano u Njemačkoj. Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane 4 nove grupe. Po dvije najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. dok će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba. Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store, centar tehnike.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akt.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Na području općine Iliđe u kantonu Sarajevo služba za poslove sa strancima otkrila je 42 strana državljana bez zakonitog boravka u našoj državi, identifikovala dva lica za koja postoji osnov sumnje da su učestvovala u krijumčarenju migranata, te otkrila državljanina Sudana povezanog sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju javnoj bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Među pronađenim osobama su državljani Bangladeša, Nepala, Pakistana i Sudana. U naselju Dolac Malta u Sarajevu počeli su radovi na montaži nove kvartovske pijace. Pijaca je planirana za rad tokom cijele godine, a njeno radno vrijeme bit će prilagođeno potrebama i interesima zakupaca. Održavanje čistoće i nadzor nad poštovanjem pijačnog reda vršit će kantonalno javno komunalno preduzeće Tržnice i pijace Sarajevo. U centru Safet Zajko u Sarajevu pušten je u rad reciklomat za odlaganje plastičnog otpada u okviru zajedničkog projekta javnog preduzeća Lokom, općine Novi Grad, Sarajevo, Ekograda i kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad. Cilj projekta je unapređenje ekološke svijesti i poticanje građana na reciklažu, posebno s obzirom na veliki broj posjetilaca ovog rekreativnog centra. Iz institucija poručuju da svaki reciklirani komad otpada predstavlja doprinos očuvanju okoliša. Poseban fokus stavljen je na edukaciju djece i mladih o važnosti reciklaže i zaštite prirode uz poziv građanima da koriste postavljeni reciklomat.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
1: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Europska banka za obnovu i razvoj odobrila je Bosni i Hercegovini zajam od 46 miliona eura za modernizaciju prijenosne elektroenergetske mreže, a s ciljem povećanja stabilnosti sistema, lakšeg priključenja obnovljivih izvora energije i smanjenja gubitaka u prijenosu električne energije. Sredstva će biti iskorištena za nabavku 4 prigušnice na ključnim trafostanicama u državi koje imaju važnu ulogu u održavanju stabilnog napona i pouzdanog rada mreže, posebno uz rast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U Vitezu će u petak 26. juna biti otvoren prvi Bingo hipermarket, investicija vrijedna više od 10 miliona maraka. Novi objekat površine skoro 5000 kvadratnih metara donosi oko 80 novih radnih mjesta, a kupcima će ponuditi širok asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Federacija je u maju ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 1.036.060.000 maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na april ili 8,1% više u odnosu na maj prošle godine. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je oko 53% i to je za 1,9% više u odnosu na april. Trgovinski deficit Federacije za maj je iznosio oko 895 miliona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U maju se iz Federacije najviše izvozilo u Hrvatsku, Njemačku, Austriju, a najviše se uvozilo iz Italije, Njemačke i Hrvatske. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo objavilo je da nastavlja sistemski pristup ulaganjima u obrazovnu infrastrukturu s ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za odgoj i obrazovanje djece i učenika te osiguravanja ravnomjernog razvoja školskih i predškolskih ustanova širom kantona. Tim povodom ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hotamuminović sastala se sa direktorima ustanova kojima su odobrena sredstva za pripremu projektne dokumentacije i realizaciju projekata usmjerenih na unapređenje prostornih kapaciteta, sigurnosti objekata i kvaliteta uslova rada. Među ostalim, za 7 odgojno-obrazovnih ustanova odobrena su sredstva u iznosu od gotovo 63.000 maraka za izradu projektne dokumentacije i realizaciju manjih infrastrukturnih zahvata. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Štete govori o poboljšanju povezanosti međunarodnog aerodroma Sarajevo sa ostatkom kantona javnim prijevozom, kao i poboljšanju tramvajskog prijevoza u samom centru grada. Najavio je da bi trolejbuska linija Otoka Dobrinja u naredna 4 mjeseca trebala biti produžena do aerodroma, tako da će trolejbusi saobraćati na liniji Otoka Dobrinja aerodrom. Kazao je da će na toj liniji saobraćati neki od 10 novih sklopnih trolejbusa poljskog proizvođača Solaris. Isporuka ovih vozila je počela prošle sedmice i trebala bi biti završena do jeseni. Predizborna retorika u Bosni i Hercegovini često sa sobom nosi porast govora mržnje, posebno na društvenim mrežama i u političkom diskursu. Umjesto rasprava o programima i rješenjima za građane, javni prostor nerijetko postaje mjesto podjela uvreda i širenja netrpeljivosti. Koliko je ovaj problem izražen u oči predstojećih izbora i kakve posljedice ostavlja na društvo, bila je tema konferencije koja je održana u glavnom gradu naše zemlje. Umjesto rasprava o ekonomiji, obrazovanju ili životnom standardu, javni prostor često preplave uvrede, podjele i poruke koje produbljuju nepovjerenje među građanima. Stručnjaci upozoravaju da posljedice nisu samo političke. Takvi narativi utiču na društvenu klimu, postiču diskriminaciju i dodatno udaljavaju građane jedne od drugih. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost bez velikih gužvi. Ipak, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: lessons I've learned. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna je za posljednji susret grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajeve večeras očekuje utakmica trećeg kola grupe, a eventualna pobjeda donijela bi plasman u 16. finala mundijala. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara počinje u 21 sat. UEFA je potvrdila raspored mečeva prvog pretkola konferencijske lige za Velež i Sarajevo, a poznati termin nastupa borca u prvom pretkolu Lige prvaka. Velež će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u Orheju od 19 sati. Istog dana na teren će i Sarajevo, koji će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. Susret u Sarajevu počinje u 21 sat, a revanš će biti 16. jula na stadionu Veritasu u Turku u 17 sati. Svoj evropski nastup ranije će otvoriti borac prvak Bosne i Hercegovine 7. jula u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. U Minhenu je održan žijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održano u Njemačkoj. Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane 4 nove grupe. Po dvije najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. dok će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara.

0: Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Samo u Fisu na odjelu tekstile i obuće potražite muški šorts 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
2: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 11. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić i direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Halil Subašić potpisali su sporazum kojim je predviđena isplata jednokratne novčane pomoći penzionerima s prebivalištem na području ove općine. Prema sporazumu, penzioneri će dobiti po 70 maraka jednokratne pomoći, a za realizaciju ove mjere općina Novo Sarajevo osigurala je ukupno 400.000 maraka. Pravo na pomoć ostvaruju korisnici koji primaju najnižu penziju, onu u rasponu od 434 do 666 maraka, kao i penzioneri koji ostvaruju isplatu razlike penzije. Jednokratna novčana pomoć biće isplaćena uz redovnu penziju za juni. U rad je pušten reciklomat u centru Safet Zajku u Sarajevu, što je još jedan korak ka čistijoj, uređenijoj i ekološki osviještenoj zajednici. Zbog velikog broja posjetilaca koji svakodnevno borave u centru, javno preduzeće Lokom d.o.o. Novi Grad Sarajevo i općina Novi Grad u saradnji sa preduzećima Eko Grad i kantonalnim javnim komunalnim preduzećem Rad Sarajevo postavili su reciklomat za odlaganje plastičnog otpada. Ovaj projekat nije samo postavljanje jednog uređaja, ovaj poziv svima da preuzmu odgovornost za sredinu u kojoj žive. Svaka reciklirana boca ili limenka predstavlja mali doprinos u čuvanju prirode, a zajedno ti mali koraci stvaraju velike promjene, poručili su. Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjeni uredbe o postupku verifikovanja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji. Tom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra. Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra ove godine. Razlozi za donošenje ove izmjene ogledaju se omogućavanju starih deviznih štediša da ured u redovnom postupku verifikuju svoja potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje, čime se direktno izbjegavaju sudski troškovi u vezi sa dokazivanjem visine potraživanja u sudskom postupku. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telema.

0: Biznis vijesti.
1: Europska banka za obnovu i razvoj odobrila je Bosni i Hercegovini zajam od 46 miliona eura za modernizaciju prijenosne elektroenergetske mreže, a s ciljem povećanja stabilnosti sistema, lakšeg priključenja obnovljivih izvora energije i smanjenja gubitaka u prijenosu električne energije. Sredstva će biti iskorištena za nabavku 4 prigušnice na ključnim trafostanicama u državi koje imaju važnu ulogu u održavanju stabilnog napona i pouzdanog rada mreže, posebno uz rast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U Vitezu će u petak 26. juna biti otvoren prvi Bingo hipermarket, investicija vrijedna više od 10 miliona maraka. Novi objekat površine skoro 5000 kvadratnih metara donosi oko 80 novih radnih mjesta, a kupcima će ponuditi širok asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Federacija je u maju ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 1.036.060.000 maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na april ili 8,1% više u odnosu na maj prošle godine. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je oko 53% i to je za 1,9% više u odnosu na april. Trgovinski deficit Federacije za maj je iznosio oko 895 miliona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U maju se iz Federacije najviše izvozilo u Hrvatsku, Njemačku, Austriju, a najviše se uvozilo iz Italije, Njemačke i Hrvatske. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 4

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Runner. Izvršenim ličnim pretresom AMI iz Sarajeva kao i pretresom stambenog objekta na području općine Stari Grad pronađeno je više pakovanja spida i marihuana, digitalna vaga, drobilica kao i drugi predmeti od interesa za istragu. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, AM, rođen 1990. iz Sarajeva, lišene slobode i nalazi se u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za sigurnost zdravlja na radu, a posljedice dugotrajnog izlaganja toploti mogu biti iscrpljenost, dehidracija, pad koncentracije i drugi zdravstveni problemi koji povećavaju rizik od povreda na radu. Zbog toga ministarstvo poziva poslodavce da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite. Ukoliko za vikend planirate na more, Hrvatski meteorološki zavod pooštrio upozorenja na toplinski val nakon što je ranije najavio da će se iznad prosječno visoke temperature zadržati i tokom iduće sedmice. Najvažnija promjena odnosi se na petak i subotu kada će za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju biti na snazi crveno upozorenje, odnosno vrlo visoka opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. Na Jadranu će i noći biti tople i vrlo tople s najnižom temperaturom uglavnom između 23 i 28. 8 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 33 i 38. Tokom vikenda će i na kopnu najviša dnevna temperatura ponegdje biti viša od 35. Vrućina se prema prognozama nastavlja i u nedjelju te početkom naredne sedmice. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u našoj zemlji zbog visokih dnevnih temperatura. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, držanje stojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja. Sve je više biciklista i motociklista u saobraćaju, pa se svi učesnici pozivaju na strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna je za posljednji susret grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajeve večeras očekuje utakmica trećeg kola grupe, a eventualna pobjeda donijela bi plasman u 16. finala mundijala. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara počinje u 21 sat. UEFA je potvrdila raspored mečeva prvog pretkola konferencijske lige za Velež i Sarajevo, a poznati termin nastupa borca u prvom pretkolu Lige prvaka. Velež će evropski put otvoriti 9. jula protiv moldavskog Milsamija. Prvi susret igraće se na Bilinom polju u Zenici u 19 sati, a revanš 7 dana kasnije u Orheju od 19 sati. Istog dana na teren će i Sarajevo, koji će na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. Susret u Sarajevu počinje u 21 sata, revanš će biti 16. jula na stadionu Veritasu u Turku u 17 sati. Svoj evropski nastup ranije će otvoriti borac prvak Bosne i Hercegovine 7. jula u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bugarski Levski u prvom pretkolu Lige prvaka, a revanš je na rasporedu 14. jula u Sofiji u 19 sati i 30 minuta. U Minhenu je održan žijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održano u Njemačkoj. Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane 4 nove grupe. Po dvije najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. dok će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara.

Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. i 8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini 20 dana nakon zasjedanja Vijeća za implementaciju mira nema novog visokog predstavnika. Sve oči su bile uprte u dvodnevnu sjednicu PIK-a koja je 3. i 4. juna održana u Sarajevu. Očekivalo se da na njoj bude postignut konsenzus i dogovor između međunarodnih partnera naše zemlje te da se izabere nasljednik Šmita. Međutim, umjesto nasljednika i konkretnih dogovora dobili smo nove tenzije. Ono što je najviše zanimalo javnost u našoj zemlji jeste kada će se okončati trakavica između Evropske unije i SAD-a i kada bi naša zemlja mogla dobiti definitivno novo ime visokog predstavnika. Iako konkretan datum nije zadat i ne postoji, članice PIK-a su često isticale kraj juna kao konačni rok za dogovor. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo poziva građane da preuzmu svoje nove lične karte, vozačke dozvole i pasoše. Iste institucije navode da trenutno sektori za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo imaju više hiljada nepreuzetih ličnih dokumenata, što dodatno opterećuje administraciju i otežava pretrage novih ličnih dokumenata prilikom izdavanja. Dodaju da veliki broj građana iz nepoznatih razloga, odsustva ili jednostavno zaboravnosti ne preuzima nove lične dokumente nakon izdavanja, tako da ih trenutno samo u općini Novi Grad, koja ima najviše stanovnika, ima više od 1000. I danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, upaljeni su i žuti meteo alarmi zbog visokih temperatura, ali mogućih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Bioprognostička slika kaže da će poslijepodnevni sati uglavnom uslijed vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata donijeti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer su vrijedno UV indeksa visoke. Konzumirajte i dovoljno tečnosti i laganiju hranu, te se pridržavajte preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opću biometeorološku sliku. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su u 14.

0: život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver. Za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija. Ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Biznis vijesti.
1: Europska banka za obnovu i razvoj odobrila je Bosni i Hercegovini zajam od 46 miliona eura za modernizaciju prijenosne elektroenergetske mreže, a s ciljem povećanja stabilnosti sistema, lakšeg priključenja obnovljivih izvora energije i smanjenja gubitaka u prijenosu električne energije. Sredstva će biti iskorištena za nabavku 4 prigušnice na ključnim trafostanicama u državi koje imaju važnu ulogu u održavanju stabilnog napona i pouzdanog rada mreže, posebno uz rast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U Vitezu će u petak 26. juna biti otvoren prvi Bingo hipermarket, investicija vrijedna više od 10 miliona maraka. Novi objekat površine skoro 5000 kvadratnih metara donosi oko 80 novih radnih mjesta, a kupcima će ponuditi širok asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Federacija je u maju ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 1.036.060.000 maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na april ili 8,1% više u odnosu na maj prošle godine. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je oko 53% i to je za 1,9% više u odnosu na april. Trgovinski deficit Federacije za maj je iznosio oko 895 miliona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U maju se iz Federacije najviše izvozilo u Hrvatsku, Njemačku, Austriju, a najviše se uvozilo iz Italije, Njemačke i Hrvatske. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: I'm Jason Derulo.
3: Hey guys, it's Ava Max.
4: Hey, I'm Nick.
5: I'm Joe.
6: And I'm Kevin and we're the Jonas Brothers.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Svratite u glavne poslovnice BiH pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BiH pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BiH pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Novi slučaj femicida u Gračanici ponovno otvorio pitanje zaštite žena od nasilja. Statistika pokazuje da je broj ubistava žena u porastu, dok stručnjaci upozoravaju da svakom femicidu prethode godine nasilja i zanemareni znakovi upozorenja. Neophodna je pravovremena prijava nasilnika. Posljednji femicid u našoj zemlji još jednom je ogolio razmjere rodno zasnovanog nasilja. Od 2013. do 2025. dogodilo se gotovo 90 femicida, a od 2020. godine čak 61. Stručnjaci upozoravaju da se femicid može spriječiti pravovremenom prijavom nasilja, zaštitom žrtava i odlučnom reakcijom institucija. Udruženje Pomoziba organizuje prvi humanitarni Share and Care bazar, koji će biti održan u nedjelju 28. juna u Domu mladih Sarajevo u periodu od 11 do 18 sati. Vođeni sloganom "Nije za odbacit", želimo pokazati da ono što je nekome višak, a i dalje očuvano i upotrebljivo, drugome može predstavljati veliku vrijednost. Cilj bazara je da kroz prodaju viška, donirane odjeće, obuće i drugih predmeta prikupimo sredstva za pomoć socijalno ugroženim i oboljelim korisnicima udruženje Pomoziba, uz očuvanje njihovog dostojanstva, naveli su iz udruženja. Također su pozvali sve građane da im se pridruže 28. juna u Domu mladih i podrže još jednu humanitarnu misiju udruženja Pomoziba. Prema takvimuri aseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 10. dan mjeseca Muharema 1448. hidžretske godine obilježava se kao dan Ašure ili Jevmu Ašura, koji je simbol zajedništva i dijeljenja dobra među ljudima. Jevmu Ašura ove godine pada u četvrtak, dakle sutra 25. juna. Na ovaj dan priprema se posebno jelo Ašura, za čiju se pripremu koriste različite žitarice, voće, orašasti plodovi, sjemenke, začini i zaslađivači. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 15.
2: Ne zaboravite radare u ulici Terezija pravac prema Skenderiji i ulici Zmaja od Bosne kod ekonomske škole. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva igraju sa ekipom Katara. Susret počinje večeras u 21 sat po našem vremenu. Ako Zmajevi večeras pobjede, obezbjeđuju plasman u 16. finala mundijala. Nakon što je obavljen žrijeb grupa za ženske kadetske selekcije, u Nijonu su izvučene i grupe drugog kruga kvalifikacija za Euro 2026. za juniorke. Ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu B4 sa selekcijama Bjelorusije, Luksemburga i Armenije. Domaćin kvalifikacionog turnira je Luksemburga, termini utakmica će biti određeni naknadno. Podsjećamo, završnica UEFA Euro 2026. za ženske selekcije U19 bit će održana u Bosni i Hercegovini od 27. juna do 10. jula. Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Irkad Tinjak saopštio je širi spisak igrača koji će konkurisati za nastup na Evropskom prvenstvu B divizije. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije.

0: mestom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. U toku prošle godine preko Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije na liječenje u inozemstvo upućeno je 38 djece iz Federacije radi alogene transplantacije koštanje srži, odnosno liječenja povezanih s ovim postupkom. Kazali su to u Federalnom zavodu ističući kako se putem Fonda solidarnosti posebna pažnja posvećuje liječenju djece i drugih osiguranih osoba u inozemstvu, naročito kada je riječ o medicinskim postupcima koji se ne obavljaju u našoj zemlji. Za 38 djece, dakle u prošloj godini, realizirano su ukupno 52 liječenja i 26 kontrolnih pregleda. Troškovi finansirani za ove namjene iznosili su ukupno gotovo 3 milijuna maraka. Drago Tenđerić pravosnažno je osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog dizanja tri prsta i pokazivanja tetovaža slikovima četničkog vođe Draži Mihajlovića i vojvode Momčila Đujića. Na putu za masovnu grobnicu Lanište 1 kod Ključa upućen je na izdržavanje kazne od 6. jula. Osuđenom je poslan uputni akt kojim je upućen da se javi u kazneno-popravni zavod Banja Luka na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 6 mjeseci. Dakle, 6. jula kazali su iz osnovnog suda da u Gradišci. Podsjetimo, kantonalni sud u Bihaću osudio je Tenđerića na 6 mjeseci zatvora zbog izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje. Visoke temperature koje su stigle u našu zemlju mogu izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva. Najviše su ugroženi hronični i srčani bolesnici, starije osobe i djeca, ali ni mladi ljudi nisu pošteđeni. Stoga je vrlo važno pridržavati se savjeta ljekara kako ne bismo ugrozili svoje zdravlje. Prema preporukama zdravstvenih radnika, najbitnije je izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana te izbjegavati naporan fizički rad. Redovno koristite i sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja ako baš morate izlaziti. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 16.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 30.6. D-Store, centar tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, osim popularizacije države, može doprinijeti i brendiranju države i naših proizvoda, što znači bolji ekonomski uspjeh. Tako je pretraživanje pojma Bosnije na Googlu doseglo svoj petogodišnji maksimum, upravo zahvaljujući plasmanu nacionalne selekcije na mundijal. Svjetsko prvenstvo je najveća promotivna kampanja za državu, a o tome bi trebali razmisliti i oni koji se bave turizmom. Pametno iskorištavanje ove pozitivne priče našu državu bi moglo dovesti na sami vrh najposjećenijih država Balkana, ali i ovog dijela Europe, poručili su marketinški stručnjaci. Iz Vlade Federacije saopštili su da su na telefonskoj sjednici donijeli odluku da se zahtjevi za verifikaciju računa stare devizne štednje mogu podnijeti od 1. jula do 31. oktobra ove godine. Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva financija. Financijsko-informatička agencija dužna je do 31. decembra završiti postupak verifikacije. Cijene nafte vratile su se na nivoe viđene prije početka rata s Iranom, nakon što su Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije na iransku naftu usred napretka u pregovorima o postizanju trajnog mirovnog sporazuma. Cijena sirove nafte Brent pala je za skoro 2% na 76,4 dolara po barelu u jednom trenutku trgovanja, dostigavši novi minimum od početka marta i približivši se nivou od 72 dolara po barelu koji je bio prije početka rata između Amerike i Izraela protiv Irana 28. februara. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host. Stabilan temelj vašeg weba. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach,

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 16. Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjeni uredbe o postupku verifikovanja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji. Tom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra ove godine. Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra. Razlozi za donošenje ove izmjene ogledaju se u omogućavanju starih deviznih štediša da u redovnom postupku verifikuju svoja potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje, čime se direktno izbjegavaju sudski troškovi u vezi sa dokazivanjem visine potraživanja u sudskom postupku. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili uslovima povećanog rizika zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za sigurnost i zdravlje na radu, a posljedice dugotrajnog izlaganja toploti mogu biti iscrpljenost, dehidracija, pad koncentracije i drugi zdravstveni problemi koji povećavaju rizik od povreda na radu. Zbog toga ministarstvo poziva poslodavce da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite. I danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, upaljeni su i dalje žuti meteo alarmi zbog visokih temperatura, ali i mogućih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Bioprognostička slika baš i nije najbolja. Drugi dio dana, uslijed vrućine i omorine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata donosi tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno izbjegavati duža zadržavanja na suncu jer je i vrijednost UV indeksa vrlo visoka. Konzumirajte dovoljno tečnosti, laganije se odjenite i pridržavajte se preporuka nadležnih službi. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 17.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Bojnička, Behmena, Gornji Velešići, Velešići, Šehitluci, Wilsonovo šetalište. Obratite pažnju i sreću.

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva igraju sa ekipom Katara. Susret počinje večeras u 21 sat po našem vremenu. Ako Zmajevi večeras pobjede, obezbjeđuju plasman u 16. finala mundijala. Nakon što je obavljen žrijeb grupa za ženske kadetske selekcije, u Nijonu su izvučene i grupe drugog kruga kvalifikacija za Euro 2026. za juniorke. Ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu B4 sa selekcijama Bjelorusije, Luksemburga i Armenije. Domaćin kvalifikacionog turnira je Luksemburga, termini utakmica će biti određeni naknadno. Podsjećamo, završnica UEFA Euro 2026. za ženske selekcije U19 bit će održana u Bosni i Hercegovini od 27. juna do 10. jula. Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Irkad Tinjak saopštio je širi spisak igrača koji će konkurisati za nastup na Evropskom prvenstvu B divizije. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Za Mufi su nodilima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
2: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT grupacija.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
7: We are so my soul sisters.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere, za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda?
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam.
6: Imamo, imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pozvalo je građane da preuzmu svoje nove lične karte, vozačke dozvole i pasoše. Naime, trenutno sektori za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo imaju više hiljada nepreuzetih ličnih dokumenata građana, što dodatno opterećava administraciju te otežava pretrage novih ličnih dokumenata prilikom izdavanja. U slučaju nepreuzimanja putnih isprava duže od 120 dana, MUP kantona Sarajevo može poništiti dokument. Lični dokumenti preuzimaju se na 11 lokacija, odnosno 8 sektora za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo prema mjestu prebivališta, a građani se za ovu uslugu mogu obratiti svakog radnog dana od 7.30 do 16 sati. Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, Omer Osmanović, potpisao je okvirni sporazum o izvođenju građevinskih radova i pružanju građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije kantona Sarajevo za ovu godinu. Realizacijom ovog sporazuma bit će omogućeno izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za 14 korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć u sanaciji i rekonstrukciji svojih stambenih jedinica. Sporazum je zaključen sa konzorcijem, a ukupna vrijednost je oko 206.000 maraka bez PDV-a, odnosno oko 242.000 maraka sa PDV-om. U toku su radovi na sanaciji stepeništa koje spaja ulice Himze Polovine i Breka, a projekat u cijelosti finansira općina Centar. Vrijednost projekta je skoro 29.000 maraka. Projektom je planirano skidanje postojeće obloge, zatim izgradnja betonske konstrukcije, ugradnja novih betonskih ploča te sanacija ograde. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Večeras se igra važna utakmica, to znači više navijača, pješaka i vozila u gradskim zonama. Vozače pozivamo na dodatni oprez, strpljenje i sporiju vožnju, posebno u blizini trgova, kafića i mjesta organizovanog gledanja. Pazite na pješake, bicikliste i motocikliste, držite ostojanje i ne sjedajte za volant pod emocijama. Sigurna vožnja je večeras najvažnija pobjeda. Sretno!

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.
5: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
6: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
8: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
8: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: nice. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva igraju sa ekipom Katara. Susret počinje večeras u 21 sat po našem vremenu. Ako Zmajevi večeras pobjede, obezbjeđuju plasman u 16. finala mundijala. Nakon što je obavljen žrijeb grupa za ženske kadetske selekcije, u Nijonu su izvučene i grupe drugog kruga kvalifikacija za Euro 2026. za juniorke. Ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu B4 sa selekcijama Bjelorusije, Luksemburga i Armenije. Domaćin kvalifikacionog turnira je Luksemburg, a termini utakmica će biti određeni naknadno. Podsjećamo, završnica UEFA Euro 2026. za ženske selekcije U19 bit će održana u Bosni i Hercegovini od 27. juna do 10. jula. Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Irkad Tinjak saopštio je širi spisak igrača koji će konkurisati za nastup na Evropskom prvenstvu B divizije. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru.

0: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Tamo gdje si ti i mi smo, na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
4: Oh, Father, tell me.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.